0: Sommeren står for døra, og kanskje er det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå med mer utvalg enn noensinne. Freshe farger til alle anledninger, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, slik at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Ja, hallo.
2: Ja, hej där, cowboy du. Ska du på den stora country festivalen eller?
1: Är det där Kribla och hans sportningsspelle 21 och 22 august?
2: Ja, visst är det det för. På tusen.
1: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
2: också. Ja, och så är det streetfood från Forthausen där är fusion taco.
1: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
2: Och du hade inte gidda beställt det till mig då?
1: Klart det.
2: Åh, tack ska du ha. Vi snackes.
1: Ja.
3: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
4: Hallaisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine I Sjøhagen 10 I Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart I bilen og til båten altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt I bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: spenn fast setebeltene, for i helga blir det full fart med NAF-dagene i Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAF-ens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene i Kongeparken.
1: Ja, hallo.
2: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
1: Är det där Kribla och hans botningsspelle? 21 och 22 august.
2: Ja, visst är det det för. På tusen.
1: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
2: också. Ja, och så är det streetfood från Forthausen, där är fusion taco.
1: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
2: Och du hade inte gillat beställt det till mig, go?
1: Klart det.
2: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
1: Ja. Glad om äntren har vi med.
3: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61 eller book tid på fangenepåfortet.no.
4: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Sommeren står for døra, og kanskje er det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå, med mer utvalg enn noensinne, freshe farger til alle anledninger, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, slik at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Ja, hallo.
2: Ja, hej där, cowboy du. Ska du på den stora country festivalen eller?
1: Är det där Kribla och en sportningsspelle 21 och 22 august?
2: Ja, visst är det det för. På tusen.
1: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
2: också. Ja, och så är det street food från Forthausen där är fusion taco.
1: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
2: Och du hade inte gidda beställt ett med god.
1: Klart det.
2: Åh, tack ska du ha. Vi snackar.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen, eller?
0: Ja, det där kriblar och ansportningsspelet. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000, där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte giddat beställt detta med god.
0: Klart det.
1: Och tack ska du ha. Vi snackas.
0: Ja.
2: Men det är en plats, säg allting och inom det. Knapphus, du vet att...
3: Trenger du diesellevering till gårdstanken? Knapphus är det striktets största varuhus när det kommer till oljor, dieseltankar och kemi. Husk också att Knapphus har en egen beställningsapp som du kan beställa drivstoff från hela døgnet.
4: Då vi har det travelt så kan vi vara tomma för diesel. Och då är det greit att veta att Knapphusen han hiver sig runt om vi trenger det.
3: Knapphus Energi, både lokalt och i resten av Norge, när du trenger dem.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen då?
0: Är det där Kribla och hans bortningsspälle? 21 och 22 august?
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det street food från 4000 där är fusion taco.
0: Ja, jag går direkt in på storacountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte giddat beställt ett med god?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
0: Ja.

Ida Lova, svagare än jag, det synger och vi är in I fyra timmen. Slutten av arbetsdagen, vi är nu in I helga för fullt. Och här är det mig Jonas som får lov till att värma lite vidare. Ska sätta på mer musik och det är ända mer svensk som är näst ut. Det är Jakob.

0: Jag vet, du är inte min. Det heter Lotta till Jakob. Vi ska gå vidare. Vi ska till Sandnes. Sandnes uka är tillbaka, som är en av byns äldste traditioner. Startade igår, fortsätter idag och i morgon. Vi hade med oss Mathilde Sjölist idag. Och hon och Rogvi hade mycket till felles.
1: Och då är vi lite i samma båt, men har nyligen flyttat. Alltså du har flyttat till Hinna, jag har flyttat till Sunde. Vi snackade lite hus och trappor och maling och sånt. Så är det ny kvardagen.
2: Det är det.
1: Hur går det med flyttningen?
2: Det går väldigt bra. Bunt och packat ut, inte bara leva väske.
1: Ja.
2: Så ja, bunt och komma till rätta.
1: Hur tid var det att flytta in?
2: Det var slutet av februari.
1: Ja, men jag har ju alltid, det är alltid någon boxar och äskar som står igen.
2: Ja, det är det. Källarstova är fortsatt bara väske.
1: Källarstova. Ja. Ska du mannen som ska inreda den, eller du som... Ja.
2: Får man se, kanske begge då.
1: Ja,
2: men det blir till hösten.
1: Det blir till hösten.
2: Ja.
1: För det är mycket som sker i sommar.
2: Ja.
1: Dere är travle i Sandnes sentrum. Det är Havana om 2 uker. Det gleder vi oss väldigt till. Nordsjørøtt är nästa uka. Och denna uka här så är dere väldigt travle. Startade igår. Hvordan var åpningen för Sandnes uka?
2: Åh, väldigt kjekke. Det var mye folk. Vi hadde en cruiseboat inne, så nederlandere og amerikanere. Ja. Fulgte gater, spørsmål og hva som skjer her. Og...
1: Flaks for de?
2: Ja, det var gøy. Det var opphold på åpningen, det var barnekor, det var prisutdeling. Han møtte opp også, så det var veldig kjekt.
1: Bra. Hvem var det så... Det var,
2: det var verskabel.
1: Ja, for jeg har fått mail, men jeg så det var sperrefrist. Ja. Men jeg husker ikke hva sperrefristen var.
2: Det var i går.
1: Johannes Geis som tok den imot.
2: Ja, lederen av verskabel.
1: Og kan jeg spørre, hvorfor verskabel? Hvorfor vant de?
2: Alt er bra du gjør for byen, for sentrum, for utlivsbransjen. Hundruger for lenge siden, dagens matuger. De gjør mye kjekt. De skaper liv i byen.
1: Gjør det. Og nå har de jo også... Det er vel Solsida som har startet et nytt konsept. Det snakket vi tidligere med Mikael Tengestal om... Sandnes uka fortsetter i dag.
2: Ja.
1: Hva står på programmet i dag?
2: I dag er det mest stand i gata, hvis været blir bedre.
1: Og det blir det, tror jeg.
2: Ja, håper det. Litt det bedre. Det. Ja. Ja. Så stand i gata og konsert i ettermiddag. Ellers er det i morgen og lørdag. Det er mest liv med enda mer stand, aktiviteter, bondesmarked, barneleker og mye mer kjekt.
1: Og et fantastisk flott vær.
2: Åh, ja, sol. Ja.
1: Fantastisk. Hva steiner er det? Bondesmarked, sier du, hva kan man få kjøpt av matvarer, og hva type steiner er det?
2: Det er en god blanding. Du har lokale produkter, du har mat, du har dessert som kjeks, cookie me, du har ulike matretter fra India og sånne type land, det er leker, det er konkurrenser, du kan vinne bamser, squishmallows. Det er en god blanding av alt, egentlig. Bruktmarked, det er alt.
1: Og alt er i Langgata, eller hvor er det plassert? Så det er fra
2: Stand. Ja, Standen er Langgata, nord og sør. Men Sandnesuk er i hele byen, så du finner det på Maxi, på Afi, du finner det overalt.
1: Og butikkene da, når det er så mange stener, hvordan gjør det med åpningstiden deres?
2: Den er vanlig 10-4 på lørdag.
1: Veldig bra. Og for de helt små, hvis det er en barnefamilie som er litt lenger nordpå, eller sørpå, eller fra Ryfylke, hvorfor skal en familie med 2 små og 3 små komme til Sandnesuk i helga?
2: Det er å komme og se alt koselige, alt er jo gratis også å være med på. Det er kjekke artister å se på, du kan komme og møte Geir, vinne bamser, alt er veldig billig og gratis, så det er jo kjekk underholdning, og bare koselig egentlig, komme ut, lufta ved det.
1: Møte Geir, hva er det du sa?
2: Ja,
1: Geir. Gaukin Geir?
2: Ja, det er maskotten vår, en kjempestor gaukin fogel.
1: Og så vanlig navn, jeg bare tenkte på Geir, den som jobber på...
2: Møt Geir.
1: Geir.
2: Nei, kul fogel, populære. Hadde en show i Interland, så veldig mange som kjenner den derfra.
1: Ja, ok. Veldig bra, det er sånn som du nevnte gratis. Sandnes uka fortsetter i dag og i morgen. Kjapt du nevnte det, men bare for en liten repetisjon. Hva tid var åpningstidene?
2: Lørdag 10-4.

steril. Kostar skjortan vart enaste sprell. Fly mot solen men gå på en smäll.